0: Är det små vi har gällan, vi är en ader är en sån kjälpande. Ach, vi är fjärn till dröd, där är kibistig. Och en ägis, jag ska göra färden som är fjärn till mach. Vi är klara att göra det, väl i djärn ägis vi pallbjog och egen är tredje nejmöd. Ach, kjolen färre vi är hund till solen som ägis har skulle färre stigen dörrs, kommer i stäck ägis. Vi är susliga gar i egen och kogden i degen som är stig vidare turen och Bertin när jag nått. Jag ser det gål där saker.
1: Låt oss i själva
0: stå. Ja, sen egentligen går det att spika i sig här i stå.
1: Vi ser en av jäkker i Norsen i stå. Det är när vi hittar i behöver här i Obbid och Gål Hall. Kan det här riktigt i nisse? Och kan det vi ser för att bli Obbid?
0: Well, vi är susliga i kärkten i några av vi i stå. Och har det röjt. Vi måste må här med den. Kårde kartorna. Och ni vet vad jag säger. Agus kollig den ylum dala mach las modan gahirat vi gardini agna diner hevri vi den kusan vi en varson hen go bidan ach ni reveni le fallen son kur di mor art ni le las mor lesh madni wan kus stachen greime gi hen son tege vi den of beli er madni lu ach vi klar mor klar dov an order of all stigis nor di vi kafi gus tegis ro di marchen gus agus lette Agus nokan en letekka hoyr hegus parage short meal parage sto agus ko kenti egna eg del dot nere pinum poker gamu sto ke gado kanation agus the hogus agus bi wachter on the ser bola var agus en inche ma hastum var vi en varna na an a war agus vi skola agus the lamer bele morgu ma dola ma has khas khid ma fose na yesana he will gedian kid street card on kids cart stride Where the vis she's gonna duck, who's couple where she's on, who's John Honan, and Trusser, Town Room Rafe, and Mechan Body Tactic Dachon, Gordon Madden the Yesum, and near Aveni, I wanna be Faramo her board, Vishe Rue, Ache, V Porter Shulge, Fadil, Agus Shane Porter Viana, now Schlieve the Man, Jason Schlieve the Man, Gmin and Waltz, Cordon Waltz. Ach, en del niet in de jenne van maken, en nog een Amerikan, maar lauw chelum, geen niet in de jenne van. Wie zei drie doen te stijgen, is door chelum, de me maken er wat, kijk. Agus een chimer schieße ma, wie tinne bij ook een maad, er maad in de wiege. Agus een zonne jentje, dan kunnen ze maar wiege. Als natere, last week zo'n natere lochelen gebijen door chelum, of boestolum. Agus kan jag se att kändes när båda mora då grinner balti I porten så när den är och gamad kan jag läsa vård och gå in på det. Agus har jag sett att det fina det var inte. Agus då jag var inte när den skakten jag när jag bekom bad olav. Agus jag följer jag går ner dit down gudi har downer. Agus kan jag anavalu det inne är en pier där downig. Mynt en hart er fad oss na balti bjørger timpel. Agus rinke mora kuff anna tran hånen.
1: Snentlig hukk sjelig se dåne rekti vige stofa.
0: Oss da hodde bæ snentlig hukk sjelig na pyrtjene.
1: Ach nere vi en obbet fakta fåse gott
0: sjelig? Nere ev, en færre hennig ud i en tigensson og jivur arbeid I fænig. Agus vi sjeg gobbet igjen railway en Boston og Maine. Agus stod sjeljom dollemach en vaden liesen, vaden deluin. En sån trän går det karnog I Hulivan, Sullivan Square. Agus via järden som I stort sett kunde rejn kis går det en art I Virse. Gummulog Selam. Agus det hus. Agus det Virse även. Agus det utse när även en jobb mara kapsa I Marse. Agus det utse dål kisen kliele. Agus där var inne mach fär även och portlarge. Mini banim det sjön benejänim. Bedre mech. Sjælder og den egen. Efter hus, vi bærtum kynnes hus, agus I ristøv marioler og verse, agus vi færkrigene, vel mæne æste, agus færåg. Vi en færkrigene, så vi ser bjøg, kruig, agus vi pipkrigene, nevilige. I ristøv kam jeg mini, en så timpel, så jeg kan behen mini. Eller gisse jobben sånn at, Well, session I always like to give a chance to a greenhorn. There are a grand share of greenhorn me. stoch elim lanon tarum shees kut she hen shit news nees